0: ne mogu dobrat, ne. Ne, ne, ne mogu, ne. Ne mogu dobrat, ne. Ne, ne, ne, ne, ne mogu, ne. Mogu dobrat. Ne, ne, ne mogu, ne.
1: Ne, ne mogu da kažeš.